0: Spomenite 20. ali 23. v zavisimosti, koga ste čuli to aparče za prvi put. Sure thing, na Miguel, v Music Point.
1: Music Point s modem Petkov.